Uçadra babilalı danlı serilatı Xeybeti bəxti mala mərbiki və sibəki danlı serilatı Bədə irosi roşi alay serilatı Müfrəzəyə cəndirməyi tabirə əskəri və xilatı Bəli digərin ilə babilalı suvari qoveyli və təfsülli Bəraya çülü və təşti taqibatı Və ləy və səhna kəbimə bərqəftin əpüşünə babilalı Və zidikəbim bər hayrı bir hayra O axar ləl ki məsən qədib